simba. Atendiba simba. Hallelujah. Katonda ino mulimu gwatu kola mba sebo ne banyabo. Gamba ayi mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo kyekyo ontaddemu. N'ekivaamu. Naye onkomyewo mukama. Onsasire mukama.